kipinya yudo tamo wanga yawa ywak duto wudo dhe konido. Yoji pinya yudo tamo wanga yawa ywak duto wudo dhe konido. Ogingo ywage wudo ringa nyuma. Ogingo ywage wudo ringa nyuma. Ywako tingo tomi jarusi ngambuya. Osao ywage ngamare kilokano. Oh, you